Ia faafitaitele faafogafoga faafetai foʻi i le tali fesili i le uafioga faamulipola tua au paau i le tatou tali o lenei aso a o le malofaaga nei ua sosoʻo atu ma malu i susuga i faafeagaiga uma o le tatou nuu nei outou faletua lalelei ma nofoaalo and you are all good beautiful instruments in precious our God's faletua ma nofoaalo le pese nei mo outou